0: Ori wi chee so.
1: Amen.
0: Onyankopo wa cha dance yengo.
1: Jesus.
0: O die eye safo edi bia kwentu.
1: Jesus.
0: Edi bia ware.
1: Jesus.
0: Edi bia ye shebre.
1: Jesus.
0: Ana ya brabo mu.
1: Jesus.
0: Mesre se rade mo wa dance yengo.
1: Amen.
0: Sedi wo shie ye egu eron ekoko so.
1: Jesus.
0: Ne wo shie bigu di trimane trefa na bwa jise mu.
1: Jesus.
0: Rade mo wa dance yengo.
1: Amen.
0: Ewe Yesu Christo di mo. Rade mo wa nsre wo sumu.
1: Amen.
0: Ewe Yesu di mo.
1: Ewe Yesu
0: there will be a numu.
1: Jesus.
0: Nase enyo nwa.
1: Jesus.
0: A towa numu nkwa.
1: Jesus.
0: Enya frem frem.
1: Amen.
0: Ewe Yesu di mo.

fo. Kwasi Skyface, ene hwesem frama munye mani ngina bakotote. Afeyi, ensem nini eni munsembi, eniye. Ghana mampani John Dramani maamesha eni munse. Cabinet meeting ni siye mudia wudu edishu ono. Na bedi eche Professor Jenna Nopo kwa jimai. Ade, eye Women's Development Bank hwonsem. Ebeba abe pie muho. Baby, kwa dance mi yedi nsemi nkwene wye yenu wati bi. Sasu na wudi weniche mu aswe ye shewa me ye fisam nini ntuto ye shwa. Eye bambu ejine tu kwa hudwa nanse beto odwase wonu mofa nkrofu ejume muno. Abeto odwase ni paburu mpimu nsia. Ena ya disqualify wamo. Efa dudwa na ejina. Medikasi ya kwa suwa su. Chese ni panibu wa hokura hwa onu majwe tu huso onu majwe nye. Wakwa ye bambu ejine tu kwa onu mwejume bie bie di asembe badate. Waswafwa washe ya kwante mpon toto yeso. Mira governance Kwame Agboza. Wadi atuja se nye brei enu anu mbaba ye bibia aji womujin. Anaswa mdebe paba sobodi ye. Ne mwom jumedi ya uduwe woho na ye nye no. Enu nesuwa mweni suse brei se muoyi. Womube yye na bota eni senti wadi nsemi tuja. Enu suwa no pei ube tie bi. NPP petro na tule pepe. Ena sabredi wanu sodi ya batuja se hui ya. Send pipi ba yadi ya neme kwa kwa sasa metro ma meme nketi nketi wabeti. Uhuwa na abu uhuno. Edu wa numabe guwasi ya buta yenti wa nusodi nsemi tuja. Anopei ubeti ya bi. Mewi ya medobe kwa manoni nsemu. Na adu wa nichemu Russia. Nede wa Vladimir Putin. Wa mema madron sose watu wa kwa Volodymyr Zelensky so ewe Ukraine no. Nyami ya duwa machitiri bi. Nemum ebi nsuswe dibwaniye munsemu. Enu nsube tie bi anopei. Enyume kubia dama na soma sima mihuye denise chrenche. Na wudi waniche mu angel kill insecticide no suwa. Minu ya, ebe ya wangwadia nisa nchrenedi ya mau. Enye fertilizer papapa. Ene wudia suwa. Ya abuwa hunde rudi ya chile uwe. Glow washing powder. Wabia nkufabi nsini ya mwoni mbema na hundi mwaba. Nidi ya niswa disini ya mwabe mwusa niye mana wusi ya no. Ehuba mbo ingina ya ukurano. Anunti ya ntungu so. Angel Herbal Products is a yenshiya mwa. Enki ebe denye. Minu ya wabia nkope cream ni soap ni bi. Na huna mweni sasa asu wanyayo. Achuma Rabank PLC. Mono no. Eba ni sikasem ni hon toto ya. Mudi nimpa. Enye na apartment bini ya tuntoni. Enti sika nkwato asa asimu wabi mfana bati nkwaji mfri winsem. Kwa na kwato di ayono pre kuo. Ebra no suwa mecheche ningi na mudi ya chono pe usungfu ya the finance minister. Afia Achia Brodia, a.k.a. Midibe Womu. Osi muwe Ghana adeshimaima, ensemini chiremuna eba wakwe mwimu. Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama, wadina ni mwenyamu ekwa kwa pie mu, ewa mpuni mpujume dia kwa su Ndewura Japa Senior High School, ewa Savannah Mantam ni muna wachi eche muye rieye. Na brao kwa kwa pie mu wano mano kwa, wani ya disuya fuwani gana fuwa chuchwe mkwa mopa. Nenini samu anuwa kengi naane se. Boshe bia wabe mfie mpinuni ya dionu nai washa yano. Diatie bia boshe ibebe mne rie mudie. Ebebe rie ya papa. Enye wakati edu ya difuwa mwema ya fana ingi nada. Enye ya dantamu fuwa di wansa eye nyuma hudwa se. Wabehe ama ntoto yeni shise ingi na koso. Na dudwa na kasa yenu koko vye. Eye Women's Development Bank ya. Waka anwo sembra nwa beba bemo. Se waba asasi kakrabi ya babo ma huwe bra. Ama edwediye wa mafem na koso. Sa asu na nyuma amade wano monsa ye etumia koso. Nadabane baba suwa na nwa che muse. Anche kra. Eye adia watu wana mwomne mwomomu rese. Wan cabinet meeting biyo ma wamo basi ya kose nshiye mudie no. Eye ne mampe ni ya bedi ya chile. Professor Jay na nopo kwa jamayi. Wade saa Women Development Bank hon semono. Eba babe pie ho. Nene nyame ya adumno wade base ya pe. Wanu batu nasi ya toyemu wanu mwabobo ho. Ebiye biye mu ehunu diye kwa suwo. Na abuwe mesikasemu ntutu ye biye wase kwa suwo na kwa suwo. Saasu na adie biye nsase kwa suwo wesikasemu jwe diye mu fasa bangi wano. Eno susu wamo ayyefrimu. Etu washa gana fobo. Se nyama ya. Enye se biye ni refi. Ana wa ye ni biyada suwo. Ne mwomo ntoto ya nesisa ye guwe kwe mwe bema newe peyo. Omudi ni ngine guwe nti ya kasa mame no suwa yo benti. Nesi kakrabi ya insu buta ya nese ye biya mame nti. Wamu uwesu wade hunsembe bebiyo. Nwono mwotinasi ya. E mwomo ntoto ya nesisa ye ngine.

kana vo se me dimani famu kra na atuye mienu te we ka hu mienu first e go kungbo ebi to kwan ni so onum ba e kwan na ba won se we ndie ni yesey ala we su die ni yesey first one den ni yesey ala second one den ni yesey photo ni ehu ye de no anse agun akwara se wa wuda honum.